0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: I u 8 sati i jednu minutu, prvo dnevno izdanje oglasnika, još jednom dobar dan ili dobro jutro, ovisi kada ste ustali, u Sjeverni FM ste, ostanite i dalje tu gdje jeste. I uzmite olovku i papir ako vas možda zanima kupiti nešto, a upravo to se prodaje u ovom našem oglasniku. Krenut ću odmah sa oglasima. U prvom prodaj se odjeći od 25 kg, moguće je dostava i obrada. Prodaje se i Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove, te se prodaje rolo balirka pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više informacija o ponudi iz ovog oglasa potražite telefonom na broju 098 582 804, dakle 098 582 804. U sljedećem oglasu prodaj se odjeći težine između 25 i 30 kg uz mogućnost obrade i dostave. Kontakt broj za ovaj oglas 098 183 5157, dakle 098 183 5157. Zatim prodaj se traktor Tomo Vinković 730, registriran godinu dana, u odličnom stanju. S traktorom se dobivaju i priključci. Više informacija na broju telefona 091 942 4426, dakle 091 942 4426. I još jedan oglas, prodaje se traktor Zetor 25 konja s kabinom i prikolica za traktor. Više informacija na 091 896 3752. Ponavljam broj 091 896 3752, broje telefona. I sad kratka priča oko oglasnika i usluga marketinga. Ne samo oglasi, već i emisije vaših čestitaka, želja i pozdrava, poslovno oglašavanje, program radija, sva usluga marketinga, sve što vas može zanimati možete saznati radnim danom od 8 do 16 sati upravo u službi marketinga Sjevernog FM-a. Broj telefona 505 606, uz predbroj 042. Osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu na tu adresu, ili mail na adrese marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. I još napomena, oglasi su u 4 dnevna termina u 8, 12, 16 i u 18 sati. I vrijeme da još jednom ponovimo oglase. Prodaje se odjeći od 25 kg, moguće je dostava i obrada. Prodaje se Renault Kangoo 1.5 DCI 2004.

odište za dijelove, a prodaje se i rolo balirka pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Kontakt broj za više informacija je 098-582-804. Dakle, 098-582-804. Nadalje, prodaju se odojci težine između 25 i 30 kg uz mogućnost obrade i dostave. Javiti se možete za dodatne informacije na 098-183-5157. 098-183-5157. Potom prodaje se traktor Tomo Vinković 730, registriran godinu dana, u odličnom stanju, a s traktorom se dobivaju i priključci. Više informacija na broju 091-942-4426. 091-942-4426. Zatim prodaje se traktor Zetor 25 konja s kabinom i prikolica za traktor. Kontakt broj telefona 091-896-3752. 091-896-3752. I to je to što se tiče prvog dnevnog izdanja oglasnika za ovaj petak, 9. dan listopada. Još samo dvije informacije. Jedna je da od 8 do 16 radnim danom možete dobiti sve informacije o uslugama marketinga, pa i o malim oglasima ili emisijama Čestitka, želja i pozdrava, i da marketing ima broj telefona 505 606. A sad je vrijeme da zasviramo.

0: produkt. Od najboljega vnuk produktovog materijala.
1: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: 6.
1: Radio checkers.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kapi da.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Draga Ivana, sad kada započinješ jedno novo i posebno poglavlje svojeg života, želim da znaš koliko mi znači što te mogu zvati svojom kumom. Neka ti život podari svu sreću koju zaslužuješ, a naše prijateljstvo neka ostane jednako iskreno, posebno i neraskidivo. Volite kuma Vedrana.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno puta.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Prije no što krenemo sa oglasima, samo informacija da sve o oglašavanju i o uslugama marketinga možete naravno saznati radnim danom od 8 do 16 sati u našem marketingu i to na broju telefona 505-606. A u oglasima je sljedeće. Prodaje se kukuruz u klipu i dva muška odojka do 50 kg. Prodaje se i ječam za opis slama u kockastim balama. Više informacije potražite na brojevima telefona 091 982 6438. Dakle 091 982 6438. Potom u sljedećem oglasu prodaju se odojci od 25 kg, moguća je dostava i obrada. Prodaje se i Renault Kangoo 1,5 DCI 2004. godište za dijelove, te se prodaje rolo balirka pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više informacije su telefonom na broju 098 582 804, dakle 098 582 804. U sljedećem oglasu prodaju se odojci težine između 25 i 30 kg uz mogućnost obrade i dostave. Kontakt broj telefona 098 183 5157 098 183

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Dragoj unuci Ivani Hunjet i njenom zaručniku Mihajlu Vusiću. Puno sreće, ljubavi i zdravlja u zajedničkom životu. Od srca želi baka Ema.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

pitam se... Draga Ivana, sad kada započinješ jedno novo i posebno poglavlje svojeg života, želim da znaš koliko mi znači što te mogu zvati svojom kumom. Neka ti život podari svu sreću koju zaslužuješ, a naše prijateljstvo neka ostane jednako iskreno, posebno i neraskidivo. Volite kuma Vedrana.

0: najbolja glazba. 92.8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje oglasnika o programu Sjevernog FM-a. Prije no što krenemo sa oglasima, samo informacija da sve o oglašavanju i o uslugama marketinga možete naravno saznati radnim danom od 8 do 16 sati u našem marketingu i to na broju telefona 505-606. A u oglasima je sljedeće. Prodaje se kukuruz u klipu i dva muška odojka do 50 kg. Prodaje se ječam za opis slama u kockastim balama. Više informacije potražite na brojevima telefona 091 982 6438. Dakle 091 982 6438. Potom u sljedećem oglasu prodaju se odojci od 25 kg, moguća je dostava i obrada. Prodaje se i Renault Kangoo 1,5 DCI 2004. godište za dijelove, te se prodaje rolo balirka pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više informacije su telefonom na broju 098 582 804, dakle 098 582 804. U sljedećem oglasu prodaju se odojci težine između 25 i 30 kg uz mogućnost obrade i dostave. Kontakt broj telefona 098 183 5157 098 183 5157 broje telefona. Prodaje se traktor Tomo Vinković 730, registriran godinu dana, u odličnom stanju. S traktorom se dobivaju i priključci. Više informacija na broju su 091 942 4426, dakle 091 942 4426. Prodaje se traktor Zetor 25 konja s kabinom i prikolicom za traktor. Kontakt broj 091 896 3752, 091 896 3752 broje telefona. Bio je to dio oglasnika, onaj prvi. U međuvremenu podsjećam, oglasi su svakog dana uključujući nedjelje i praznike u 8, 12, 16 i u 18 sati. Informirati se o oglasima, oglasnicima, načinu oglašavanju, emisijama, čestitka, želje i pozdrava, programu radija, poslovnom oglašavanju, svim uslugama marketinga Radija Sjeverni FM možete naravno u našem marketingu i to radnim danom od 8 do 16 sati. Broj telefona marketinga je 505-606, adresa je Nazorova 1 u Ivancu za osobne dolaske, a mail adrese su marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. Vrijeme je da još jednom ponovimo i sve oglase. Prodaje se kukuruz u klipu i dva muška odojka do 50 kg. Prodaje se i ječam za opis slama u kockastim balama. Više informacija na broju telefona 091 982 6438. Dakle 091 982 6438 broje telefona. Potom prodaje se odojci od 25 kg, moguća dostava i obrada. Prodaje se i Renault Kangoo 1,5 DCI 2004. godište za dijelove, a prodaje se i rolo balirka pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Za sve ovo možete se javiti i više informacija saznati na broju telefona 098 582 804. Dakle 098 582 804. Prodaju se odojci težine između 25 i 30 kg uz mogućnost obrade i dostave. Više informacija na broj telefona 098 183 5157. 098 183 5157 broje telefona. Prodaje se traktor Tomo Vinković 730, registriran godinu dana, u odličnom stanju. S traktorom se dobivaju i priključci. Javite se na broj 091 942 4426. Želite li

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Draga Ivana, sad kada započinješ jedno novo i posebno poglavlje svojeg života, želim da znaš koliko mi znači što te mogu zvati svojom kumom. Neka ti život podari svu sreću koju zaslužuješ, a naše prijateljstvo neka ostane jednako iskreno, posebno i neraskidivo. Volite kuma veliko.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kapi da.